0: хоче. Розчисти чи смаки час. І зрабно га пійтайте.
1: Тарзан, хочеш нас одвести горілама?